0: Esta es La Mega. www.lamega.com.co. La Mega. Somos RCN.
1: Fin de semana activado con las tandas de La Mega.
2: ¿Quién toca? El pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec, pec